0: La Ventana de Pontevedra.
1: Cambiamos de asunto en La Ventana de Pontevedra. Imos a falar agora da saúde da castaña en Galicia. E para iso conectamos ca Asociación Galega das Castañas e dos Outos. Estános a escoitar o seu responsable, ele é Pablo Villaverde. Señor Villaverde, que tal? Moi boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Parece que, moi ben, ca chegada do outono, digo que parece que xa apetecen, non?
2: Sí, además estes días que empezou a choiva, pois xa apetece unhas castañas quentiñas.
1: O primeiro dicir que é un alimento super saudável.
2: Sí, é moi saudable porque ten unha característica que non ten gluten, que tamén axuda a todas esas persoas que teñen esa alerxia ao gluten, pois podenas comer sin problema. Ademais, pois ten unha fonte de carbohidratos, de magnesio e de varias vitaminas.
1: Uh-huh. Que factores condiciona a produción das castañas?
2: Os factores que condicionan a produción da castaña, sobre todo, é a sanidade. É decir, un dos problemas que hai co que a produción de castaña é o bichado, máis o fungo da anomoniosis que entrou aí 3 ou 4 anos. Eso que, con respecto á castaña, é o máis importante. Moitas veces agora xa non miramos tanto que a produción sea boa ou sea mala, senón que sexa sana. O máis importante é que sexa sana.
1: E logo esas pragas biolóxicas, non? Estamos falando diso?
2: Sí, son pragas biolóxicas.
1: Vale.
2: Despois, bueno, temos tamén o cambio climático, que tamén afecta bastante a castaña, sobre todo a castaña de cedo. Bueno, o cambio climático é algo que quizás Galicia non estaba moi preparada, veu un pouco de moito máis de repente este ano, vamos ter que irnos adaptando a esta nova realidade. Entón, pois, a castaña de cedo este ano, hai algunha, por exemplo, a Betizar e tal, pois que caeu xa do ourizo, xa deshidratada. Outro problema que había é cando se apañaba esta castaña de cedo, que xeralmente é unha castaña híbrida, pois tes que apañar todos os días, porque senón que lle dá o sol, pois vaise deshidratando, e moitas castañas parecía que estaban como focas, non? Como que tiñan aire dentro. Eso é pola acción do sol, que arseca, e como fai tanto sol, por eso sucede.
1: Atendendo ás explicacións, señor Villaverde, imos a ter ou non este outono castaña?
2: Parece que vai haber boa colleita da castaña sativa, que é a castaña galega. Esta choiva que vean estes días tiña que haber vido hai 15 días, porque, bueno, xa o dio dito, non? A castaña arder en agosto, beber en setembro. Entón, vai axudar esta choiva, aínda que a produción ven un pouco adiantada este ano, polo tema do calor e do cambio climático, ven entre 1 e 2 semanas de adianto. Pero, bueno, dese que os árbores están bastante cargados de ourizo, veremos sanitariamente a neumoniosis como afecta.
1: ¿Temos plantacións novas?
2: Sí, sobre todo Pontevedra, a provincia de Pontevedra non é un referente de produción de castaña a día de hoxe dentro de Galiza, como pode ser, por exemplo, Ourense, pero sí que é unha das provincias con maior crecemento de plantacións novas, sobre todo todo que é a zona, pois, de Terra de Montes, Tabeirós, Deza, Cuntis, pois estánse a realizar novas plantacións. Sí que é certo que é unha plantación que é moi adecuada para eses terreos que ahora mesmo pois están un pouco abandonados, xente que non sabe moi ben que facer con eles, pois o castiñeiro de Froito dedicado á castaña é unha boa alternativa para eses terreos.
1: E temos algún plan para recuperar aquelas zonas dañadas?
2: Sí, desde a Xunta de Galicia hai uns programas específicos pa recuperación de soutos xa antiguos, tradicionais. Sí que é verdad que na nosa rexión de Pontevedra, salvo pois casos como en Lalín e algún máis contado, tampouco hai excesivos soutos como pode ser na provincia de Ourense, non? Que pois que xa hai soutos xa máis que centenarios, non?
1: Pois a saúde da castaña. Oxe, falamos disto en la ventana de Pontevedra. Eu non sei se Pablo Villaverde, responsable da Asociación Galega das Castañas e dos Soutos, ten algo máis que añadir, algo máis que dicir ao respecto.
2: Sí, quería comentar destacar un tema que o dirixíndome aos consumidores,
1: sí,
2: que cando compren castañas, que as metan na nevera. Isto é moi importante.
1: Mira.
2: A castaña é unha froita fresca, aínda que a tratemos como un froito seco, é unha froita fresca, porque ten entre un 45 e un 52, 53 de humidade. Entón, moitas veces o que sucede é que, bueno, nos lineais xa non están donde teñen que estar, pero despois cando as traemos pa casa, témolas ali pois no fruteiro, ali a temperatura ambiente, entón eso activa os fungos. Donde mellor está é na nevera. É na nevera consérvase hasta 10, 15 días sin ningún problema. E hoxe en día coas air fryer son moi fáciles de facer. Pínchase como se facía antigamente, métense ali a 180 grados con 10 minutos están perfectas.
1: Pois eu, polo menos, descoñecía ese dato de metelas en frío, de metelas na neveira.
2: Descoñécese moito por nós desde a asociación. Estamos impulsando unha campaña de frío na castaña porque se conserva moito mellor. Ademais, colle unha certa humidade que despois pois tamén non están tan resecas á hora de asalas, que é como maioritariamente a xente hoxe en día pois as está facendo nas súas casas. E pódense conxelar, é dicir, pódense coller, conxelar e despois pódense asar durante todo o ano, porque estamos moi acostumbrados a que a castaña sexa un produto como moi estacional, non? Moi asociada o magosto e o San Martiño e todo iso, pero é un produto que podemos consumir todo o ano e que vai moi ben conxelada.
1: Que ben falado, que ben explicado, Pablo Villaverde, dende a Asociación Galega das Castañas e dos Soutos. Moitísimas grazas, convidaremos de novo a que se pase pola ventana de Pontevedra para seguir falando deste manxar da castaña.
2: Un prazer.
1: Moitas grazas e moi boa tarde. Grazas.
2: Boa tarde.
1: Pois pechando a ventana de Pontevedra, claro que a esta hora apetecen unhas boas castañas e máis despois de escoitar o señor Villaverde, pero pechamos a ventana por hoxe, non sei se por castañas ou por outra cosa, pero nos aquí pechamos o programa. Mañá voltamos a partir das 7:20, Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra de Zataveiros. Que descansen, ata logo.